0: Glejga, Matijoš prihaja.
1: O, Glejga, Glejga, a už te je nam napel?
2: O, zakaj pa ne? A znaš ti to? Narodno, rasti mi, rasti, lepa.

птица се дерајо. Радио је милозвучен. Усе па слишио на име Срака.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.